0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين
1: بلو اف ام 106.0 بلو اف ام راديو بي نيك تي ويتو رومبان بي نيك تي كومين بي جاكارلو تلي بي جيم ايليبور
2: amon na ay jamono ko amé yakh yu rox wala nga teccu wala sax fay tank di bañ fa ndig wax fa loof ne kaddu da ngay dem bëss lu ji ba jamono ji sax amna ño xamné ñi ngi damp lu ji té ku ne ak nam koy défé baxna nam waye jamono lay dox motax professeur docteur ahmadou sambou ak cabinet bi di madlamu sifay fonté lekk lekk wa yes 25 ci ulfa casablanca indi leen lu gën di photo bu massa waté waw photo bo xamné dalay damp mo dontil la sa yaram yi metti ci ri dem bañ dal di daw lepp lay defar do sunu sa yere lepp photo du mokoy def di xewal go xamné mën ngeen ci xew ni yeen ni am les maladies rheumatismales niki ñi nga xamné dañu am AVC di accident vasculaire cérébral ñi am arthrose ak ñi am polyarthrite rheumatoïde ba ci ñi nga xamné dañu am hernie discale ci teunk kep ko am fatiguement général photo bi nga xamné docteur ahmadou sambou indi nako ci cabinet bi di madlabou sifay santé bu la ci marché damp devait am meilleure circulation sanguine et équilibre d'oxygène manam dëg du daw normal bu ci massé bu nopi da fay soulager stress bi nga amé won ak sa tension day soppi sa vivacité d'esprit ak sa capacité su ko defé nga am yaram mu dal di yëg jamm ak tawfiq gi nga xam dëg dëg jëri ñu photo bi ak ni mu efficacité faaw nga wo docteur ahmadou sambou mu kanel le rendez-vous mën ngeen ko wo ci 77 630 45 73 nekk le cabinet madlabou sifay santé bu docteur ahmadou sambou ak yesnel 5 ci fa Casablanca jamm la ci gis ndax lu bax ci bitum rew professeur docteur Ahmadou Sambou dina ko indi ci rew mi ngir wa rew mi am sen wergu yaram

0: سيدنا محمد وسلك اليوم لا يجبون ولا عمل سوى وجوده لا يقصد لله
1: borom ni mangi yalla ko jott taxaw ci kaw magal sayyiduna muhammad yalla nga tagal ci bakkar ci nga taxaw ci kaw magal sayyiduna muhammad jogen
0: sayyiduna muhammad ya salika ya mola yuuguna wala malu wa yuuguna billahi nusulu billahi
1: ci taw lambal hadi sayyiduna muhammad yo fek ci sun joxuna joxati yonenti bi ko ko joxere yalla ko joxe de ko la joxati sayyiduna muhammad
0: يا سالك يا مولا يجبون ولا عمل سوى وجوده لا يجوز والله لما لا أدعو سيدنا محمد يا سالك يا مولا يجبون ولا عمل سوى وجوده لا يجوز
2: Wa la
0: ta'ala